0: Et gjenhør med P4s fem på.
1: Hallo, Anders.
2: Hei, Anders. Det Marius Kopperud, din kollega.
1: God dag.
2: God dag. Du, jeg ringer deg bare fordi jeg sånn varaverneombud, og så bare det ordentlig å ringe og høre hvordan man har blitt tatt imot og sånn, da.
1: Ja, bra. Topp.
2: Ja.
1: Strålende.
2: Mm. Ingenting bedre enn det.
1: Kan ikke klage på noe, egentlig.
2: Ja, vi møttes jo i heisen her om dagen, og så jeg bare tenkte at du så litt sånn anspent ut, men da kan du hende vare et eller annet akkurat da.
1: At jeg var det?
2: Ja, bare litt.
1: Ah, nei, ja. Ikke noe, ikke som jeg kan komme på i hvert fall. Kanskje bare sånn.
2: Nei, for jeg tenkte jeg skulle foreslå at kanskje vi, det kunne vært hyggelig, jeg synes det var koselig å prate med deg liksom, så tenkte jeg kunne...
1: Nei, i like måte.
2: Ja, takk. At kanskje skulle tatt en middag eller noe sånt?
1: Ok, selvfølgelig. Ja. Veldig hyggelig.
2: Jeg har jo bastu og...
1: ok, ja.
2: Ja, det mer sånn jeg tenkte, for jeg er ganske god på å massere og sånt, så jeg tenkte hvis du litt sånn anspent og sånt, så jeg ganske god på...

0: kan jeg massere deg og... Nå vi spiser litt...
1: Ja, nei, det klart, det hadde vært veldig hyggelig, men... Ja. Men jeg antar jo at dette at du spøker.
0: Nei, så jeg bare synes det var... Vi hadde tonen liksom og gikk nedover gata og pratet, så jeg tenkte, dette en hyggelig fyr å ta en pils I bastun med, liksom, og... Og jeg har noen nye oljer og sånn, så... Tenkte jeg er jævlig god på å massere lår, hvis du har litt så stive lår. Og...
1: Ja, det klart, det klart. Jo da, nei, men... ja.
0: Du, liker du å ta sol?
1: Nei.
0: Nei, for jeg har hjemme så har jeg en sånn...
1: Alpesol over sengen?
0: Jeg har dobbeltseng med sånn sol over, da.
1: Uttrekkbar alpesol?
0: Mhm.
1: Ja, det har
0: jeg sett. Så hvis jeg masserer deg... Sorry.
2: Jeg blir gjerne også med, Marius.
0: Gjør du det, Bjørn?
3: Kan vi få være med, eller? Ja.
2: Øystein,
0: du ser litt skeptisk ut.
4: Jo, jeg blir med her hvis du med, Anders.
3: Du med, eller, Anders?
1: Ja, det klart jeg med.
0: Ikke vær kjip.
3: Så hyggelig.
1: Det en alpesol med nye oljer.
3: Ja, ja, ja.
4: Velkommen til P4.
2: Jeg en eneste stor, lykkelig familie.
4: Ja, ja.
0: Var du litt ukomfortabel noen sekunder der, eller?
1: Det gikk rett. Du
3: tråkket
1: ikke over.
3: Jeg vet ikke om jeg helt enig I det, altså. Men, for jeg var litt ukomfortabel.
1: Men du var det,
0: ja. Nei, men du, da leier vi Brokeback Mountain I kveld, og så...
1: Jeg gleder meg.
4: Ja, vi også.
1: Ha det. Ha det godt.

0: Dette er et gjenhør med P4s fem på.
1: Hei, det er Martha.
2: Hallo, det er Tormod Riiber, Huseiernes Landsforbund som ringer.
1: Hei.
2: Du, det har kommet en spesiell henvendelse fra en nabo av deg.
1: Ok.
2: Dette handler om reaksjoner på at du går en del uten klær.
1: Ok.
2: Denne naboen har bedt oss om å ta kontakt med deg.
1: Ja.
2: Hun fortvilet fordi mannen hennes ofte går ut i bilen sin og venter på det som ser ut til å være regulære show i vinduene dine.
1: Sånn?
2: Ja.
1: Det høres jo voldsomt ut når du ringer og sier sånn. Det er en voldsom utfordring.
2: Ja, altså, jeg har jo ikke sett dette selv, men vi har jo fått gjengitt at dette nærmest er til faste tider, og at det kan synes som at du bevisst vil vise deg for naboer. Ja, du ler, du.
1: Ja, jeg må nesten det, altså. Det høres helt sprøtt ut.
2: Det er en kvinnelig nabo der. Hun sitter sammen med meg her på kontoret, altså, så du kan jo få høre med henne, for hun er jo den beste til å...
1: Ja, nei, men det har jeg ikke noe behov.
2: Karina, kan ikke du selv sette ord på hva det er du opplever?
3: Ja, altså, du flirer, men jeg har puls.
1: Ja.
3: Er du egentlig ute etter mannen min? Vet du at han er der?
1: Jeg vet ikke, jeg vet egentlig ikke helt hvem du er heller, for helt ærlig. Det er ikke så veldig interessant som akkurat det der. Jeg er på jobb til klokka 9:30 hver dag, og så kommer jeg hjem klokka 10, og da går jeg i dusjen og...
3: Men går det ikke an å være hjemme med klær på?
1: Oi, du vet at jeg må jo få gjøre det jeg ønsker i mitt hjem, da tenker jeg.
3: Men... Du må jo innrømme at du venter på at mannen min skal sette seg i bilen. Du kan kjøre det showet ditt.
1: Og kjøre showet mitt, ja. Nei, jeg vet ikke hvem mannen din er engang.
3: Og det vet du nok.
1: Vet jeg det?
3: Og det er liksom...
2: Nå tror jeg må få gripe inn her som en megler om at dere roer denne begge to.
3: Ja, men Tormod, jeg blir oppgjedd.
2: Ja, men...
1: Jeg er ganske rolig, jeg også. Det, ja. Dette her er ingen utfordring, men jeg skal...
2: Men dere kjenner denne sangen til Dolly Parton, denne Jolene, Jolene, please don't take my man. Kan du tenke litt over det?
4: Er det seriøst?
1: Jeg vet ikke.
2: Ja, er det flere der?
1: Ja, jeg har mammaen min sitter ved siden av.
3: Åh, det er jo andre, ja.
2: Andre?
3: Jeg visste jo at det var et tell der av og til. Det er jo helt vanvittig.
1: Min mor har ikke vært hjemme hos meg klokken 9:30 på kvelden.
2: Uten klær?
1: Nei. Min mor har aldri vært uten klær hjemme hos meg.
2: Hva er det du ler av egentlig? Er det et,
1: Jeg beklager at jeg ler, men dette her blir veldig spesielt for meg, for det her kjenner jeg ikke igjen litt.
2: Marte Forsberg, er det et navn som sier den? Hun har også sagt frem at du går mye uten klær.
1: Jeg får på at hun er eldre.
4: Jeg er tryggere.
2: Men hun har sagt det til P4.
1: Ja! Jeg er litt kul, vet du. Jeg har aldri på meg klær hjemme, vet du. Der er jeg helt avslutt. Jeg kjente når du ble satt ut for tiden, så fikk jeg liksom litt vondt av deg da. Det var det jeg kjente. Og bare betyr, men det var det jeg dro på det her, synes jeg.

Hvorfor ta en energidrikk når du kan få en firepakk utvalgte Red Bull til 40 kroner pluss pant hos bunnpris? Det er 10 kroner per boks det. Og ja, det er et boksenpoeng. Vi kroner tilbudet med 6-pakk kronis til 39 kroner og 2-pakk burger fra Gilde, også den til 39 kroner. Hos bunnpris.

0: Hei Sand, det kapteinen på flyreisen du kanskje skal på til sommeren med et lite tips. Du kan bestille taxfri varer opp til 30 dager før hjemreisen og hente dem ferdigpakket i klikk- og hentekassen på flyplassen. Så kommer du litt kjappere hjem.
1: Visste du at taxfri har klikk og hent? Se taxfri.no. Taxfri på 123.
2: Sorry at jeg ikke sa det først.
3: Ja.
2: Hvilken norsk humorpersonlighet kan stå i fare for å bli oppringt og bli bedt om å uttale seg i den framtidige norske versjonen av denne danske artikkelen? Du forstod det?
3: Jeg forstod det. Jeg har ikke lest den danske artikkelen. Er det viktig?
2: Merkelig, men morsom trend. Halsløse dyr. Finnes på sosiale medier.
3: Nå tror jeg vet hvor du skal.
2: Altså, hvem hvilken kjent norsk humorpersonlighet kan finne på å bli oppringt for å uttale seg om denne litt artige trenden, som da en
3: halsløse dyr.
2: Halsløse dyr, ja, som en merkelig men morsom trend.
3: Nå tror jeg vet hvor du skal.
2: A. Atle Antonsen.
3: Oi, allerede på A. Allerede på A, ja vel. Ok, interessant, ja vel.
2: B. Datle Antonsen.
3: Oi, ok, ja vel. Ja, for Datle Antonsen jo på Facebook, det vet jeg.
2: Ja, det vet jeg. C. Fatle Antonsen. Det jeg ser.
3: Ja, han var ny for meg.
2: Ja, han ny. Ja, ja, men Fatle inne i
3: videoen. Fatle med.
2: Vi kunne hatt med D. Gatle, men han behøver ikke være med
3: her. Han behøver ikke være med, nei.
2: C. Tommy Steine.
3: Ok, han på D.
2: Som burde få lov til å uttale seg en sånn sammenheng.
3: Tommy Steine. Ja. Truls Svensen et alternativ? For han har jo hodet montert rett på brystkassa.
2: Ja, han kan få lov til å være med her. Jeg kan si på forhånd.
3: Får jeg lov i quizzen å legge inn et eget alternativ? Ja. Det jo helt topp.
2: Det skal du. Jeg kan si på forhånd for at det ikke skal bli. Det ikke det.
3: Det ikke
2: Nei, men du kan godt få lov å legge det inn.
3: Ja.
2: Trenger du å gjenta?
3: E, Truls Svensen. Nei, jeg tror jeg har det klart for å høre hva alternativene var. A. Atle Antonsen. B. Datle Dantonsen. C. Fatle Fantonsen.
2: Ja.
3: D. Tommy Steine.
2: Ja.
3: Og E. Eget forslag. Truls Svensen med hodet montert rett på brystkassa.
2: Ja.
3: I og med at du allerede har røpet at mitt eget forslag ikke fasit, ja. Så hopper jeg over Truls Svensen med montert hodet rett på kassa.
2: God idé.
3: Da går jeg for originalen av de øvrige. Jeg skulle ha sagt Tommy Steine, men jeg har ikke tenkt over at han har masse så veldig mye om at han halsløs. Jeg kjører meg selv, ja. A. Atle Antonsen.
2: Ikke Datle, ikke
3: nei,
2: Fatle.
3: Nei, jeg kjører originalen.
2: Ja. Det er korrekt.
3: Det er korrekt, ja. Ja. Så jeg er troende som blir oppringt hvis det blir en trend å snakke om halsløse dyr.
2: Ja, jeg vil tro det.
3: Godt å vite. Da jeg forberedt i hvert fall.
2: Flott.
3: Kommer ikke til å ta telefon, det er ingen tvil om.
2: Jeg har kommet opp, men som jeg har funnet ut, som jeg synes litt interessant her.
3: Ja, har du bedrevet forskning?
2: Ja, rett og slett bedrevet, eller det vil si noen har bedrevet forskning, faktisk Dagbladet har bedrevet forskning.
3: Det skal for deg?
2: For meg.
3: Ja vel.
2: Det er noen andre.
3: Jeg merker at du trekker deg litt allerede.
2: Det de sier, og dette interessant, for dette da...
3: Det Dagbladet, som du sier.
2: Dagbladet har funnet ut av at det bare 80%, altså hvor høy du blir, så 80%, det bestemmer genene, mens de resterende 20%-ene, de bestemmer av oppvekstvilkårene dine.
3: Ja, nettopp. Det vil si at hvis man lever dårlig, så blir man fort lavere.
2: Det gjør man. Ja. Det står også at i Norge så lever vi såpass bra at det ingen i Norge som korte på grunn av oppvekstvilkårene. Vi på en måte, vi makser høyden her da tydeligvis i Norge.
3: Og ja, det
2: vil
3: det
2: si at jeg 20% høyere enn det jeg egentlig er.
3: Ja, hvis du hadde hatt det litt mediokre, litt under midt på tre oppvekstvilkår. Mm. Det dramatiske nyheter.
2: Det, altså,
3: du jo så vidt høy nok.
2: Jeg som min bestefar sa, jeg har den perfekte samestørrelse. Jeg 1,77.
3: Sa din bestefar dette?
2: Ja.
3: For han var også, Guadeloupe?
2: Nei, han fra Halden.
3: Ja, nettopp.
2: For han var også 1,77.
3: Åja. Han fant sin likemann i det. Dere kom godt overens.
2: Vi kom godt overens. Mm. Han mistet alt håret i en alder 18-19.
3: Nettopp.
2: Så Håvard 1,77. Så det han sa det var den perfekte samestørrelse. Det vil si at jeg egentlig, det mamma, 1,52.
3: Det er lite. Egentlig 1,52, ja. Ja, det er veldig lite. Jeg vel da kanskje 1,78, 1,80, ja, da, hvis jeg hadde hatt normal oppvekst. Jeg 1,90 nå.
2: Ja, ja.
3: Så jeg hadde vært under 1,80 da.
2: Ja.
3: Du hadde altså vært dverg.
2: Jeg hadde vært...
3: Også kalt kortvokst.
2: Det må vi huske på.
3: Ja, ja.
2: Eller så nå kommer det en 7-8.
3: Nei, nei, nå snakker jeg spesifikt om deg.
2: Ja.
3: Du hadde vært dverg, som i definisjonen hagenisse.
2: Ja, sånn
3: hadde du vært.
2: Ja, det hadde jeg.
3: Ja.

0: Hei, det Otto.
1: Hei, det Samantha. Du, Otto, hva skal du i sommer?
0: Til England, en tur til Italia, og så skal jeg på ungdomsskole-reunion og på Great Gatsby-fest. Jeg har masse planer. Hva med deg, Samantha?
1: Det litt sånn kontrastsommer. Jeg har 2 uker med barna, da blir det koselig småbarnsferie, og så har jeg 2 uker helt alene. Og da blir det festival, det blir telttur, og så skal jeg bare følge sola som en hippie.
0: Ja, det sånn sommeren skal være, det.
1: Ja.

0: Dette et gjenhør med P4s fem på.
1: Hallo, det er Kjartan.
2: Hei, Kjartan. Det er Gøran Halmstad fra IKEA på Slepen.
1: Hei, ja. Hei du.
2: En liten utfordring som vi har støtt på her ute.
1: Ja, fortell.
2: Opp til flere som har fått noe magetrøbbel etter å ha etit de der lakseburgerne dine.
1: Ok.
2: Ja.
1: Da må han jo faktisk ta en test på det da.
2: Vi har allerede hatt mattilsynet innom.
1: Ja.
2: Som de holder jo deg litt ansvarlig.
1: Ja. Ja.
2: Så...
1: Er det mange det her snakker med, eller hvordan?
2: Ja, jeg tror det 12 personer.
1: 12 personer, ja?
2: Ja.
1: Ja.
2: Så, okay.
1: Og hva er symptomene da?
2: Så vidt jeg vet så er det ondt i magen, de har kastet opp litt.
1: Så dette her er jo, dette produktet ble jo lagt ifra smøgen, men på samme tid det er det jo ofte sånn at hvis en der syk av det, så blir jo alle syke.
2: Så jeg tenker at det bra at du gjør noe for å bote på.
1: Ja. Ja, men jeg må jo bare finne, jeg må jo litt, gå litt mer i dybden på hva det er da.
2: Vi kan ikke ha misnøyde kunder.
1: Nei, det går ikke selvfølgelig.
2: Nei. Du får komme ut her, og så steller vi i stand en jättebra middag for dem her.
1: Ja.
2: Ja.
1: Men jeg tenker jeg kan... Jeg tar en runde med Dan på IKEA.
2: Men det går greit for deg å lage i stand en liten tjuretter eller noe så der.
1: Ja, men hvis jeg tar en runde med Dan, så... Ja,
2: det er noe så, men jeg måtte forholde meg til kunderne.
1: Ja, og det kjenner jeg jo.
2: De er ærige som pissmyror.
1: Ja, jeg forstår.
2: Og en annen ting, vi har jo IKEA kundradio. Så ja. Jeg har gjort en avtal her nå med det er Sverige Torshem som gjerne vil at du leser inn en unnskyldning. Ja. Ja. Ja, du sitter der og ler.
1: Nei, beklager.
3: Ja. Som du kunne bare si, ja, Kjartan Kjelde,
1: ja.
3: Beklager at maten er dårlig.
1: Det er så bra, vet du, men du kommer ikke skremme meg sånn.
3: Hadde du humor, Kjartan, på sånne ting? Hæ? Den tar jeg.
1: Jeg har jo god humor.
2: Men... Du er live på IKEA Kunderadio. Også kjent som P4.
1: Og det, jeg kjente på denne her, altså. Virkelig. Men, fordi jeg vet jo aldri, sant? Men, så faen, Terje, jeg er ikke ferdig med deg, bare så det er sagt.
3: Det, altså så mye som du har kjeftet på munnen av Camp Culinaris, så dette her var det minste du kunne få tilbake.
2: Men er det trygt å spise de burgerne dine,
1: eller? Nei, nå er jeg jævlig utegang. Snakkes en jævel.
3: Ja,
1: ha det.

0: Ja, kaptein fra cockpit kan melde om gode værforhold på bakken og god flyt i klikk- og hentkassen på taxfree. De ferdigpakkede posene venter ved landing i Norge.
1: Visste du at taxfree har klikk og hent? Se taxfree.no. Taxfree på 1, 2, 3.

0: Ja, kaptein fra cockpit kan melde om gode værforhold på bakken og god flyt i klikk- og hentkassen på taxfree. De ferdigpakkede posene venter ved landing i Norge.
1: Visste du at taxfree har klikk og hent? Se taxfree.no. Taxfree på 1, 2, 3.

0: Ja, kaptein fra cockpit kan melde om gode værforhold på bakken og god flyt i klikk- og hentkassen på taxfree. De ferdigpakkede posene venter ved landing i Norge.
1: Visste du at taxfree har klikk og hent? Se taxfree.no. Taxfree på 1, 2, 3.

0: og det, det jeg sier det igjen, dette var et kjært gjenhør. Jeg har ikke hørt den på en stund.
1: Nei, jeg har hatt en del å gjøre i det siste, og dermed har jeg jo beveget meg ut av huset. Det aldri en spesielt god idé for meg.
0: Du har ordet.
1: Jeg har ordet. Jeg burde, ser jeg jo nå i ettertid, absolutt ha tatt kontakt med paranormal.no, for jeg hadde et velkjent problem fra den siden. Mm. Min sønn, yngste, har bestemt seg for å kaste nøklene til min motorsykkel.
0: Ja.
1: Så de borte.
0: Ja.
1: Det som interessant der, at jeg har en nøkkel til tenningen, en nøkkel til bensintanken. Det ikke samme nøkkel.
0: Men og det på samme knippe.
1: På samme knippe, og jeg har bare reservenøkkel til tenningen.
0: Jaha.
1: Så jeg kommer jo, jeg får jo rett og slett ikke fylt bensin.
0: Nei.
1: Og det viste seg på et tidspunkt her at det man jo faktisk nødt til.
0: Ja, for du prøvde å tyne den siste dråpen ut av sykkelen antagelig, og det gjorde du vel?
1: Ja da, hadde dårlig tid, måtte komme meg dit jeg skulle, går ikke an å kjøre bil, jeg vet alle som kjører i Oslo, det bare visvass å drive med på om morgenen, da kommer du da ikke fremover i det hele tatt.
0: Sånn.
1: Så den gikk tom, ja. Hadde dårlig tid.
0: Om morgenen midt i trafikken.
1: Ja, morgentid, men kom jeg
0: ganske tung sykkel da.
1: Det kjempetung.
0: Tung å dytte.
1: Det en tung
0: motorsykkel. Hva det X-Max eller
1: sånn? V-Max, ja. V-Max, den tung.
0: X-Max det jul, det.
1: Ja, det jul.
0: Christmas, ja. Det er ikke en Honda Christmas.
1: Nei, det ikke.
0: Greit.
1: Den kommer til neste år.
0: Ok.
1: Men kom jeg opp til NRK. Skulle, hadde også et problem at jeg burde dratt hjem, for jeg hadde klart å glemme igjen mobiltelefonen min hjemme.
0: Ja.
1: Jeg hjemme alene med noen unger, da det greit at hvis de faller ned og slår seg, så må de få tak i han far. Dette vet jo du alt om.
0: Ja, for du lot de være hjemme mens du var ute og kjørte motorsykkel.
1: De var hjemme alene, så det var jo på 2 og 6, så da kan det skje mye rart.
0: Hvor barnevernet når du trenger dem? Vi kommer tilbake til det.
1: De får ikke tak i meg, for jeg hadde ikke mobil.
0: Nei.
1: Men da måtte jeg jo prøve å bruke mine forbryterskills.
0: Ja.
1: Det kan jeg si med en gang. De er ræva.
0: De er ræva.
1: Som jeg måtte dirke opp denne bensinlokket.
0: Du ikke så god med dirk, eller?
1: Jeg så dårlig med dirk.
0: Prøvde du med bankkortet da? Og dytte bankkortet innunder, sånn som man også ser at man kan gjøre.
1: Du heller ikke så god på dette, Manru.
0: Nei, jeg ikke god, men jeg har sett det på film.
1: Du har sett det på film.
0: Ja.
1: Men det viser seg at det finnes en hobbydirker på NRK. Dette ikke tull.
0: Nei.
1: Jeg spurte dette spørsmålet bare for moro. Det
0: du stilte spørsmålet om dirk for mail igjen.
1: Jeg stilte spørsmålet. Er det noen som god på dirk her, eller?
0: Mm.
1: Og da svarte alle Jon Almos. Så viser det at Jon Almos
0: er
1: hobbydirker. Han har dirksett.
0: Har han dirksett?
1: Han har dirksett. Han dirker på fritiden.
0: Er det sant?
1: Han er
0: hva er
1: det
0: han så... dirker da?
1: Lås!
0: Sitter hjemme og dirker.
1: Yep. Det, når Jon
0: dette er et
1: har,
0: eventyr.
1: Når Jon har tid til overs, så dirker han lås.
0: Men, har han tid til overs?
1: Er du klar over hvor glad jeg ble?
0: Er det hobby?
1: Det er hobby.
0: Han driver med drikking.
1: Det er hobbyen
0: hans. Fantastisk, jeg elsker den mannen.
1: Men når du da spør, du endelig trenger en dirkemann.
0: Men går han da rundt med dirken på seg hver dag?
1: Han drar hjem og henter dirkeutstyret sitt. Det har når noen virkelig, for det ikke så ofte.
0: Nei, det er jo en gave til Jon Almos. Endelig skal han få brukt dirkekunnskapen.
1: Er det noen som kan dirke her, eller? Det er så bra du spør.
0: Ja, herregud, så deilig.
1: Legg merke til denne historien at jeg sa, så sa alle andre Jon Almos.
0: Ja.
1: For Jon var ikke på jobben.
0: Han var ikke på jobben, nei.
1: Så det hadde jo inget, når jeg først kjenner en fyr som kan dirke, så han ikke der.
0: Nei, fy faen, men det verst for han da.
1: Ja, jeg måtte jo si det han etterpå.
0: Så hva gjorde du da?
1: Jeg gikk ned i bilgarasjen, fikk tak i en kyndig kar på NRK, har man jo selvfølgelig, det er jo et samfunn, der har man jo en egen bilgarasje. Vi brukte 45 minutter.
0: Med dirk?
1: Med slegge.
0: Med slegge.
1: For å få opp den til slutt.
0: Og fikk den opp?
1: Ja, så vidt.
0: Lokket gikk ikke stykker?
1: Jo, så nå har jeg ikke lokk, nå har jeg mitt eget lokk.
0: Det er bare å putte ned i noen papir, er det ikke det?
1: Jeg ikke så god på å lage lokk. Jeg har det lokket du får til, som jeg fortsatt har. Det du klarer å lage med det du har på 3 minutter.
0: En planke?
1: Noen papir.
0: Sko?
1: Papir.
0: Ja, ok.
1: Krøllete papir, som ikke må falle ned i.
0: Så jeg hadde ikke helt galt det med papir.
1: Nei, du hadde helt rett. Da fikk jeg også hevet meg på sykkelen for å rekke den avtalen jeg hadde, som jeg da kom 1 minutt for sent til, stresset inn noe jeg hadde utsatt i 1000 år, og betalt masse penger for, fysioterapi, måtte få gjennomført det, kom ned, fikk vise at jeg hadde blingsa, jeg var en time for tidlig ute.
0: Ærlig.
1: Da satte jeg nede på siden og ble sur. Så nå har jeg altså en ødelagt sykkel, men jeg har ikke funnet nøkkelen enda.
0: Men har du snakket med Jon? Det stemmer at han er god på å dirke, eller?
1: Jeg har snakket med Jon, Han ble deprimert.
0: Han ble deprimert, ja.
1: Selvfølgelig.
0: Gæren. Det kommer til å synes sikkert på Nytt på Nytt I kveld.
1: Ja, det kan godt være.
0: Herregud, dette et eventyr. En golden duck der altså.

0: Ja, kaptein fra cockpit kan melde om gode værforhold på bakken og god flyt i klikk- og hentkassen på taxfree. De ferdigpakkede posene venter ved landing i Norge.
1: Visste du at taxfree har klikk og hent? Se taxfree.no. Taxfree på 1, 2, 3.

0: Hei Sand, det kapteinen på flyreisen du kanskje skal på til sommeren med et lite tips. Du kan bestille taxfri varer opp til 30 dager før hjemreisen og hente dem ferdigpakket i klikk- og hentekassen på flyplassen. Så kommer du litt kjappere hjem.
1: Visste du at taxfri har klikk- og hent? Se taxfri.no. Taxfri på 123.

0: Hei Sand, det kapteinen på flyreisen du kanskje skal på til sommeren med et lite tips. Du kan bestille taxfri varer opp til 30 dager før hjemreisen og hente dem ferdigpakket i klikk- og hentekassen på flyplassen. Så kommer du litt kjappere hjem.
1: Visste du at taxfri har klikk- og hent? Se taxfri.no. Taxfri på 123.

0: Hos Rema 1000 er det enkelt å handle billig. Også når du vil ha følelsen av syden hjem til deg. For nå får du 3 for 2 på tapas, plukk og mix. I tillegg til 2 pakk pinsabunn for kun 59,90 og 2 for 99 på strynskinke. God sommer. Hilsen Rema 1000. Alltid lave priser.
1: Da har vi sommerens TV-meny på Viaplay. Vi starter med skummende skjærgårdsfeber og til barna en Asia-inspirert Kung Fu Panda 4. Knallsterke helvetesuka serveres med en eventyrlig sandokan, dokkesesong 2 og ferske materialists. Velbekomme.
2: Mer av det du elsker.
3: Kona har blitt fotballgæren. Altså, hun maler sånne flagg i kinna før kamp og greier. Den så jeg ikke komme.
1: Se ting komme! Fikk steinsprut hos Hurtigruta Karglass og få god sikt. Hurtigruta Karglass er stolt sponsor av fotballfesten i Kongens gate og på Ullevål stadion. Heia Norge! Hurtigruta
4: Karglass! Trenger du ny energi? Bytt til en strømavtale hos Fortun. Hos oss får du fornøyd garanti, en smart app og personlig service. Bytt til Fortun, Nordens mest valgte strømleverandør.
5: Hei, dette er Elisabeth.
6: Og jeg heter Mikael. I sommer, vet du hva jeg skal?
5: Nei.
6: Til Spania en tur, og så tenkte jeg skulle gå Besseggen.
5: Den kan man gå fra to sider, har jeg forstått.
6: Jeg tenker jeg velger bare en av dem. Hva skal du?
5: Det var greit. Du, jeg skal være på fjellet, og i fjor så gikk mannen min på glittertiden. De har noen planer om å få tatt en topptur hver sommer, mens jeg sitter like ved hytta og tar meg en øl i sola.
6: Glittertiden, Besseggen, snartur innom Spania, så tenker jeg det høres ut som en ganske kål her i sommer,
5: ja. Ja, herlig.
6: God sommer, da.
5: God sommer. P4.

0: Ja, kaptein fra cockpit kan melde om gode værforhold på bakken og god flyt i klikk- og hentkassen på taxfree. De ferdigpakkede posene venter ved landing i Norge.
1: Visste du at taxfree har klikk og hent? Se taxfree.no. Taxfree på 1, 2, 3.

0: Ja, kaptein fra cockpit kan melde om gode værforhold på bakken og god flyt i klikk- og hentkassen på taxfree. De ferdigpakkede posene venter ved landing i Norge.
1: Visste du at taxfree har klikk og hent? Se taxfree.no. Taxfree på 1, 2, 3.

0: steinsprut. Lysbilglass. Da har vi sommerens TV-meny på Viaplay. Vi starter med skummende skjærgårdsfeber og til barna en Asia-inspirert Kung Fu Panda 4. Knallsterke helvetesuka serveres med en eventyrlig sandokan, dokkesesong 2 og ferske materialists. Velbekomme.
1: Mer av det du elsker. Er du på vei for å spille krokket? Er du sulten? Da har Real sommerpriser til akkurat deg. Nå får alle som spiller krokket en Real hamburger til 59,90, en Real ostegrill til 24,90 og rundstykke til 19,90. Sommerprisen gjelder også deg som ikke spiller krokket. Hos Real får alle Real mat på vei. Rett ved stedet.

0: Hvorfor ta en energidrikk når du kan få en firepakk utvalgte Red Bull til 40 kroner pluss pant hos bunnpris? Det er 10 kroner per boks det. Og ja, det er et boksenpoeng. Vi kroner tilbudet med 6-pakk kronis til 39 kroner og 2-pakk burger fra Gilde, også den til 39 kroner. Hos bunnpris.
1: Ja, kaptein fra cockpit kan melde om gode værforhold på bakken og god flyt i klikk- og hentkassen på taxfree. De ferdigpakkede posene venter ved landing i Norge.
2: Visste du at taxfree har klikk og hent? Se taxfree.no. Taxfree på 1, 2, 3.
3: AJ-produkter lagret.
4: AJ-produkter Norge her.
3: Ja, er det ny bestilling?
4: Stadig nye, klar for den store?
3: Ja.
4: Hvem har bestilt skrivebord, studieskjermer, bokhyller, loungemøbler, tepper, klokke og boktraller?
3: Oi, ja, sier det. Det kan jo være en skole. Men nei, jeg gisser på bibliotek.
4: Åh, du er så god altså. Det nytter ikke å lure deg.
5: Bibliotek. Sjekk AJ-produkter.no.
6: Det er vanskelig å finne bil, altså.
7: Ja, skal vi finne en bil til vårt budsjett, så trengs det et mirakel.
8: Kanskje jeg kan hjelpe.
9: Oi, en stemme fra oven.
6: Er det ikke?
8: Det er meg, voiceoveren.
10: Og jeg griper inn for å fortelle dere at MG4 Electric er redningen for alle som vil ha elbil til en fornuftig pris. Topputstyrt MG4 får du nå fra 279.900 kroner. Med 30.000 i kundefordel. Prøvekjør MG4 Electric nå på
8: mgmotors.no.
11: Tenk deg at et par skikkelige gummistøvler hjelper litt. Ifs husforsikring hjelper mye.
12: Hallo, det er Eirin Skarstein.
13: Og det her er Reidar Buskenes. Sommerferieplaner, Eirin, har du det?
12: Ja da, jeg skal surfe, stå på vannski og bade, og den sommeren jeg tror jeg blir fin, Reidar. Hva skal du? Du har akkurat gifta deg. Har du råd til ferie egentlig?
13: Egentlig ikke, men tur blir det likevel. Vi skal til Kreta, og der skal vi bo på et nydelig hotell med basseng på balkongen, og et hotell som da er reklamert med lydtette rom, Eirin.
12: Wow!

0: Ja, kaptein fra cockpit kan melde om gode værforhold på bakken og god flyt i klikk- og hentkassen på taxfree. De ferdigpakkede posene venter ved landing i Norge.
1: Visste du at taxfree har klikk og hent? Se taxfree.no. Taxfree på 1, 2, 3.

0: er et gjenhør med P4s fem på.
1: Hallo?
2: Ja, hei Linny, det er Bjørnar Nilsen som ringer fra Sony, jeg er hitansvarlig her.
1: Ja, hei du.
2: Og da er vi veldig interessert at du skal være en av sommerfrontfigurene hos oss.
1: Ja, så hyggelig.
2: Nå skal jeg sette over til han Sigvart Dagslund, så sitter jeg ved siden av meg.
3: Hei Linny.
1: Hallo?
3: Jeg bare lurer på om du har mulighet til å lage en liten rapparti på en sommerlåd.
1: Jeg har ikke lyst til å spille med, men det er så vanskelig når det er vennene mine begge to, Marius og Erle.
4: Men var det så klart det?
5: Er det så lett å høre det?
1: Veldig lett å høre.
5: Vi må øve mer, Erle. Vi må øve mer på dialekter.
4: Ja, jeg bare skal snakke langt, så bare rett over bare. I nordnorsk. Jeg bare, faen, eller?
5: Ja, vi hadde jo håp om å se, kunne lure deg til å rappe noe for oss, da.
1: Men det var veldig, veldig gøy. Jeg håper jeg møter dere begge snart. Det er en evighet siden.
5: Ja.
4: Vi får ta en felles middag.
1: Ja.
4: Ok.
1: Vi
4: skal
1: ringe og lure folk. Ok, lykke til.
5: Ha det, Linni.
4: Ha det.
1: Ha det godt. Ha det.

0: Dette et gjenhør med P4s fem på.
1: Hallo?
2: Ja, god dag, du. Det Torbjørn Tollefsen som ringer fra det kongelige slott.
1: Jaha?
2: Snakker jeg med Guri Skanke?
1: Ja.
2: Ja, da setter jeg deg over til kjøkkensjef Isaksen.
3: Hallo?
1: Hallo?
3: Jeg må få be om at vi kan snakke i fortrolighet.
1: Jaha?
3: Du har jo et teservise.
1: Ja, jeg har noe kopper, ja.
3: Det har seg slik at dronning Sonja har lagt sin elsk på dette serviset.
1: Ja.
3: Men det har oppstått en situasjon.
1: Ja vel?
3: Hun har drukket te og fått altså voldsomt hovne lepper. Vi har jo trodd at det har vært noe i denne teen, men så viser det seg at det kan være en reaksjon på det metallet som ligger som en sånn pyntekant øverst på koppen.
1: Det ville jo vært veldig trist, da.
3: Ja, det er jo veldig trist.
1: Ja.
3: Tollefsen, du har vært og snakket med henne. Kan du beskrive hvordan ser det ut nå på leppene til...
2: Ja, det ser helt forferdelig ut. Det er hovent oppe og nede.
1: Unnskyld,
3: ja, det er jo virkelig ingenting å le av.
1: Nei, hvis det hadde vært mulig, så er jo det forferdelig, selvfølgelig.
3: Altså, de har jo nå hastet tilkalt en metallurg som skal komme og analysere dette, men vi vil jo gjerne at du også kommer opp hit og redegjør.
1: Ja.
3: Er du langt unna slottet?
1: Ja, jeg er jo slik.
2: Og så må jeg be at du tar med deg tegnesaker som du får tegne på, for det er en del av mønstret som har forsvunnet i oppvasken.
1: Ja.
3: Altså, her sitter du og ler i ren skadefryd, mens Sonja, hun sitter jo her og ser jo ikke ut i måneskinn.
1: Jeg tror at dette er en tulletelefon.
3: Høres det ut som en tulletelefon?
1: Ja. Jeg lurer litt på om det er Erlend Elias, jeg da, som...
3: Erlend Elias, hvem i all verden er det? Lyft da. Den latteren der kjenner du kanskje igjen.
2: Jeg ble redd nå.
1: Nei, vet du hva? Jeg hadde sånn dobbelttanker. Jeg tenker sånn, dette er jo bare tull. Men så tenker jeg, du skulle jo satt opp, og så tenkte jeg.
3: Men du har i hvert fall helt rett at det var Erle Lia som er på arbeidsuke her i P4, skjønner du?
1: Ja, det er det.
3: Mm-hmm. Da fikk vi om ikke annet reklamert litt for de koppene dine, da, som er et godt alternativ til Resilan og Botox i leppene.
1: Ja. Ok, lykke til da, Lunde. Dette blir ikke lett for deg.
2: Nei.
3: Ha det godt da.
2: Ha det.
3: Hei.